Engéischte Käier setzt Staat Déferding bei der aktuelle hëtzt op en egenen Kanikül-Notfallplan. Den tritt automatischer Kraft, wann Meteolux wéi lo eng Orange Alert ausrift. Zanter gëcht am Moien noch nach Haut, ass du wéin se am Sport

Paul Simon mat Graceland, de lachten Extré as ass em Déjà-vu-Album vun deser Woch, de noch Graceland heescht, kom fir un 40 Joer aus.

0: déi zu denen en nach visuelle Kontakt huet, schenngen mam selwechte Problem geplot ze sinn. Seier kënnen op de Gedanken, dat de Reen, deen du bëse Felder net méi well ophalen, äppes du mat kéint ze din hunn. An eso verginn Stonnen an Dee, stoen no d'Wochen an Méint. Fir reis prisonéier tëschen den eegene Féier Mauere gehtet lo just nachem Appes, an zwer evaluewen. Situatioun vum opwennege Netflix wie Klo The Last House kenne man nëmmen all ze gut, et ass déi vum Konfinement. Mei ernech dewéi wärend der Covid-Pandemie, an der et sech je no Budget relativ gut kont liewe losen, kann en hai net emol séi an de Supermarché läfe fir se schmatz, falls da iwwerhaapt noch do sinn, rouloen Toilettepapier anzedecken. Wann e vun engem Moment op den anderen agespuert ass, dann hätt e besser seng Reservechef fir drun ugelecht ze hunn, an do fir allem am Bereich Liewensmëttel. De Franzaus Louis Leterrier sei Survival-Horror-Thriller feiert eis all des praktisch Kontrainte fir un an. Dem Wagner Moura sei Pappe-Personnage kann dem Szenarist Merci soen, dat denen mals Beruf Ingenieur am Chômage an Drehbuch geschriven huet, an dat mam hire gwerde Know-how or molenkeier fir repesanisch das, wie just rein dekorativ uleiessen der Wim setzen. Et mirg den, dat do zwo Kehrkompetenze vun all guter Survival-Strategie wéi zufällig zesumme kommen, ofgesi vun den Urinstinkt déi ma am Prinzip allerneis droen an en nëmmen Drpp Fuerden aktivéiert ze ginn. Mjort Kanner definiert dozu beidroen, datt Liewenszäit vun der klenger Gemeinschaft verlängert gëtt. Famill op mans de Moleng déi, wann et Trobuken sech fees ze organiséieren, gëtt ei enker mé als elementär an essentiell Zell vun der Gesellschaft gefeiert. Famill ass am amerikanesche Blockbuster-Kino sowieso ëmmer die beste Plätz, fir sech zréck ze besinnen, wann e gedenkt eng Naturkatastrof oder e massiven Ugriff duerch eegen eng irdech oder ausserirdech op alle Verläng Friemënners zivaluewen. Populäre Genre-Kino spiegelt dacks kollektiv engchte banner dem historische Kontext drin, an dem se entstane sinn, ob lo spontan oder duch Politiker Massemedie provozeiert. Familien, déi sech all Moment op Ausnahmesituationen musse kënnen erstellen, dat Motiv entwickelt sech vielleicht immer méi zu engem neien Trend an der cinematografischer Fiktion. Dat weist zum Beispiel auch die End of Oak Street, eng en amerikanisch Produktion, die im Moment bei uns am Kino lebt. An The Last House hält men ass, also die eischte Abstraktkraft an dem forcierte Konfinement, sehr méi konkret sich un. Et sind effektiv monstreis Wiesen, die do baussen rimgeesteren, sollen se nëmmen do Bannner se jo secher, dat heecht am Prinzip secher. Allerdings huet de net lo hai net mam absolut Beisen ze dinn, do hi mam Russ, mam Moslem oder mat zos Antichriste kin gleichsetzen. Keen Endzeit-Nihilismus also nee, et leeft alle so beng zocht ekologische Message raus, en den Mënschen zwingt, sech nees als en Deel vun engem grosse Ganzen opzefassen, an denet dem Fernsehspektateur erlebt sech trotz allem mit engem Funken Hoffnung dem wohlverdingte Schluf zu verlosen.
1: De Michel Delage do iwwer den Netflix-Film The Last House. Et ass 2:30, die lasche den Radio 9,7. Wéi cool a flott ass Lëtzebusch ass der Siicht vun zwee Berliner Jungs. Dat héieren wir direkt no dësem Lied vum Tommy Richman, Changes. Zu Besuch am Studio. Tell me what-

Dat huet Feist aus Kanada mat hirem Lied 1, 2, 3, 4. Eng gut Novelle vun der Strossen, den Auto, und Pan op der N2 vum Rondpoint Irgätschen an Richtung Rondpoint Sandweiler West ass lo fort.

0: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80,
2: de schönste Summer,
1: die schönsten Dekad.
2: 100,7, go!

0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer über.
5: De Drumsticker eng zusumnabeg mat Maro Ei heget It didn't matter ass un Single sonn op 7 mat dabei Toxicity war der hin bisä.

Dat war Blanket Hill mat Spare No Pain vun der lechter EP When Fire Learns to Speak dëst Joer rauskom. Anno 10 Joer kann ich joch selber gern zogin, dats op der Premier eng woch lang d'Scholl geschwänzt hunn firmat hinnen op Tour ze goen. Merci! Méi Crossover Action lo vun New World Man vun ihrer echter EP vun 2022, dat ass Level with the Devil.

Dat war Arti Party an ze summen habech mat der Konsthall Esch, e Matschnet vum Set vun Bel-Air Squad vu gëchter Donneschteg an der Konsthall als Reaktion op d'Expo Etat Bruit. Den Yves Stéphanie wëncht en gut nëch an e schëne Weekend.